misle a to reprezentant. Tonga prezidaratsiraka reo ihany komite ao. Tonga ravan manana reo ihany komite ao. Tonga raiera jomapianina reo ihany komite ao. Tonga koa ty rajoelina reo ihany komite ao.